Përshëndetje ndëgjues të nderuar, mirë se vini në programin e Gjuhës Shqipe. Me ju sot unë Fatos Kryziu, sot çfarë do të ndëgjojmë sot, sot do të ndalem të disa ngjarje që kanë prekur Kosovën, komunitetin shqiptar këtu në Gratë dhe jetën e përditshme në Austri. Para se të hymë në tema, si që dimi edhe Gjykata Hagës me 16 shtator 2026 shpalli akt gjykimin ndaj 4 personave, ndaj Hashim Thaçit, ish kryetar i Republikës së Kosovës, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Sipas vetë gjykatës speciale, të 4 u shpallën fajtor. Fajtor Thaçi dhe Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet, ndërsa Kadri Veseli me 18 vjet dhe Recep Selimi me 13 vjet burgim. Gjykata gjithashtu tha se të akuzurit u shpallën të pafajshëm për akuzat për krime kundër njerëzimit, sepse prokuria nuk e kishte provuar përtej dyshimi të arsyeshëm, një sulm të gjerë ose sistematik ndaj popullsisë civile. Gjykimi lidhet me përgjegjësinë penale individuale të 4 të akuzuarve dhe nuk është një gjykim ndaj të gjithë ushtrisë qendrore të Kosovës apo ndaj të popullit të Kosovës. Pas pak shkojmë me një pikë muzikore dhe rikthehemi përsëri në studio. Ndëgjem të këndshim.

Siç po dukët, nuk kemi një... Kemi një pengesë të vogël. Kemi një pengesë të vogël me muzikë, do të provojmë përsëri të lidhemi. Shohemi. Një, dë.

pra shkojmë një ngjarje tjetër, e cila ndodhi më 3 shtator në Graz. Një grua 24 vjeçare vuron në një banesë në qendër të Gracit. Policia arreston një 23 vjeçar, vllajin e partnerit të viktimës. Sipas ORF-it, autopsia konstatoi dëmtime të rënda në kokë dhe me 5 shtatori dyshuri dha një dyshmi të plotë dhe pranoi veprën. Sipas këtij motivi lidhen me një konflikt të pashëm me partneren e vllaut të tij. Pra, kjo ngjarje na ka tronditur edhe ne komunitetin shqiptar, sepse sipas të dhënave që i kemi ne, viktima ishte me prejardhe nga Shqipnia, edhe pse posedon nën shtetësi gjermane, dhe cila jetonte në Graz, në qendër të qytetit, po ashtu edhe ishte edhe studente në fakultetin e teknik dhe kishte edhe një pozici ambasadore për studentet e Shqipërisë të cilit vinin për të studuar këtu në Graz në fakultetin teknik. Shkojmë përsëri me një pikë muzikore tjetër.

0: Pra kemi një ndëgjus, tash do të lidhme me ndëgjusin tanë dhe do të inkuadrojmë në emisionin tonë. Përshëndetje? Përshëndetje, në ndëgjon? Lull?
1: Përshëndetje, apo ndëgjon?
0: Përshëndetje? Përshëndetje, përshëndetje, në ndëgjon? Vetëm pak se ne nuk ju ndëgjojmë. Vetëm pak.

0: Një dë, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje, po më dëgjoni?
0: E, po, ta shëndëgjojmë, vetëm një moment. Linje. Një, përshëndetje. Në ndëgjoni?

0: Nando Johnny?
1: Alo, përshëndetje.
0: Përshëndetje. A kërkom gjës, po kishim disa probleme teknike. Përshëndetje, jeni në programin e Gjuhës Shqipe në Radio Helsinku, këtu në Gratë. Mund të vazhdojmë? Përshëndetje. Po,
1: Përshëndetje, apo ndëgjohemi tani?
0: mirë. Mirë, po ndëgjohemi. Keni thirrë në Radio Helsinku në
1: Apo
0: programin e
1: ndëgjohemi
0: Gjuhës
1: tani?
0: Shqipe. Po, mirë është.
1: Alo?
0: Alo?
1: Përshëndetje dhe të
0: Tërsh.
1: qëndrëzio për ju dhe dëgjues të Radio Helsinki.
0: Faleminderit. Përshëndetje.
1: Po, faleminderit. Desha të kyçem.
0: Po?
1: Desha të kyçem pak lidhur me ngjarjet e fundit që ndodhen nga Haga. Ishte një lajm jashtëzakonisht i trisht, i pabesueshëm, por gjithsesi edhe i papranueshëm.
0: Po. Do në mund kadru me temën në lidhe me vendimin e gjykatës.
1: Unë vërtet kam qenë skeptik nga kjo gjykatë, që nga si
0: Po.
1: Mirë, po arsyeja e këtij vendimit të marrën në këtë formë dhe në të mosa drastike, unë besoj që ka luajtur rol jashtëzakonisht të madh ndryshimi gjeopolitikës dhe gjithsesi neglizhenca jonë si shoqëri, si institucione, jo radhë herë në histori i kemi lanë fund me rjedhë si mas dëshirës, dhe mas i ka ndodhë diçka e madhe dhe keqe për ne, atëherë e kemi provu me u angazhu pak ma shumë, kemi qenë pak sukseshëm dhe na ka kushtu dy fishi.
0: Po.
1: Si që dini ju, zoti Kryeziu, dhe ata që na dëgjojnë në profesion, nuk jam jurist, mirë po kom përcjellë jashtëzakonisht punën e gjykatës së Hagës, të ngritur nga OKB-ja kundër Milosevićit dhe të tjerëve. Pra, edhe këto sa kemi mujt me përcjellë sa na është lejuar, kom përcjellë bukur shumë. Dhe në kom pa jashtëzakonisht një adresi shumë të madhe në këtë gjykatë që është detyru Kosova me e formu. Të drejtët e të akuzuarve kanë qenë deri në maksimum të dëmtuar.
0: Mendon që ka qenë më shumë vendim politik?
1: Unë besoj që nëse ne si shoqëri dhe si institucionin nga Kosova nuk thellemi pak që të kërkojmë nga Bashkimi Evropian që absolut, absolut vendim politik. Shqipëra fatos, nëse bëm një krahasim, se në kom hinë në internet, kom nëzirë jarë zakonisht dhona shumë, kom bëm një krahasim me gjukatën e Nënbergut dhe me gjukatën ndërkomtare, me tribunalin ndërkomtar të Hagës, dhe është e të mërrush me forma vendimit dhe lartësia dënimit. Arsitimi i cili bëmët është i pabesushëm, është një racizm i kafër. Nëse kemi dikun rrëth 22 persone në procesin e Nürnbergut që kanë marrë dënimin nga 7 deri në 14 burg dhe ban krahasimin me këtë sodit, ose nëse merr krahasimin e tribunalit ndërkombëtar të Hagës për Jugosllavinë, pra kryetari Serbis Milutinović, i cili ka pasur gjithë aparatin shtetënor në dhurt veta dhe të koordinuar bukur mirë, lirohet me arsye se gjatë luftës nuk ka pas mundësi të koordinoj punët me oficerët e ushtrisë dhe policisë, dhe të dënohet lideri politik i një ushtrisë guerrile, se s'paku në shqiptarët e dim që nuk ka pas asë një mundësi kontroli.
0: Mirë
1: Si
0: tash.
1: shumë të tjerë, edhe në kompas antarë të familjes të kyqë në një UTK, dhe kam informacion e kompas, gjithmonë informacion të sakta, që mundësia koordinimit ka qenë jashtë zakonisht e dopt, ka qenë minimale.
0: Tash na tash si pas shumë analistëve
1: si luftohet pranojmë këtë formë dënimi, pra nuk është dënu vetëm dheq lideri i UÇK si person privat.
0: Më ndëgjon? Më ndëgjon? Më ndëgjon? Alo? Si po duket po vjen zëri me vonesë. Më ndëgjon?
2: Më ndëgjon?
1: Po, ndëgjoj.
0: Okej. Tash mundësia vetme është shkolla apel, në apel. Në apel, që të ankohen në apel. Mirë po, ka mjaft zëra që po insistojnë, që edhe po bojnë presion që parlamentit të mlidhet sa më shpejt. Dhe që ta zhbëjnë këtë gjykatë speciale, mirë, po tash është shumë vonë. Dhe cilë është mendimi juaj? Qka do të bëjnë tash institucionet e Kosovës?
1: Që që puna është bërë se gjykatë sociale, gjykatë speciale, gjdo gjë që ka dojnë nga parlamenti Kosovës, forma se ishtë formu, pa shkel tani kushtetutën, parlamentin nuk mundit me bo një gjotë të tinë, sepse lista sërbska nuk do të votën, kjo është e kjarë. Mirë po Kosova nuk është e detyrume e vetme mi ju përmbajt marveshjeve ndërkomtare. Pra në këtë rast nga ka të rastu bashkimi evropian. Dhe Kosova, para se me kalun parlamentin e Kosovës këtë legjë, ka një marveshje me bashkimin evropian. Pra është premtu një gjykimi drejt. Problemin më të madhun e shoqë që marrëdhëniet me Amerikën i kemi në nivelin më të ulët të mundur, që do të zgjidhë ky problem shumë më lehtë. Sa i përket zërave që thonë që në apel do të ketë ndryshime, është një mashtrim i kotë, do të ndodhe njëta gjë si kur me rastin Cali. Mos të harrojmë, komplet struktura e kësoj gjykate udhëhiqet nga Milovan Drecun. Është një ish gazetar serb i cili ka marrë pjesë, po thonë, gjitha krimet kundër shqiptarëve dhe jo vetëm. Dhe këtu na ka prënë bëhet Bashkimi Evropian.
0: E kuptoj.
1: Se nuk është dashur të lejohet një fuqi e madhe juridike Serbisë dhe Milovan Drecunit. Është e papranueshme, është jo njerëzore që 90% e dëshmive të vinë nga prokuria serbe.
0: Po. Për krejt në fond.
1: Shtet që ka qenë më nazhduk.
0: Në fond për një mesazh
1: evropian i cili ka proklamuar barazi, drejtësi dhe gjykim të drejtë.
0: Po.
1: Është jo normal. Por nuk shqiptar nuk guxojnë pranojnë kurrë.
0: Faleminderit. Në fond një mesazh për ndëgjuesit ton.
1: Protesta në Kosovë duhet të jenë të qeta, protesta në Evropë duhet të ketë, edhe ato duhet...
2: Në fond një mesajnë...
1: Po, deshta me dhënë mesajnë. Po, zdojnë i përvjen pak me vonest. Pra, po e përsëris, demonstrata në Kosovë duhet me qenë të qeta, demonstrata në Evropë duhet me pasë dhe duhet të jenë të qeta, ajo që ne duhet të bëjmë si shoqëri në Evropë, duhet të kërkojmë me çdo kusht kontakte me politikanë vendimmarrës në Bashkimin Evropian. Me që qeveria ka mundësi më shumë se ne, ajo duhet të provoj kontakte me qeverinë amerikane. Nëse e lëm këtë çështje vetëm çështje drejtësisë, kemi me humb sepse nuk është u vendos drejtësia po politika.
0: Faleminderit shumë.
1: Mos harrojmë që Serbia vetëm dy ditë të fundit mbi 1 miliard euro ka bë kontratë me Izraelin për blerjen e armëve. Ato armë nuk i blen kundër romunëve, as kundër kroatëve, po kundër shqiptarëve. Faleminderit për mundësinë.
0: Faleminderit. Prandaj dëgjues të nderuar, e patëm në lidhje drejt për drejt të telefonit të zotrit Muçan. Tash shkojmë përsëri me një pikë muzikore. Tuna Bermuda. Të gjem të këndshëm.

beschäftige mich pack mit Themen Alpinismus und was da wäre nie per mbledhje edhe çfarë ka ndodhur gjatë shtatorit në Austri. Deri me 19 shtator kemi edhe disa raste të raportuara me 2 shtator në Kaishorn Tannheim u gjatë trupi një 52 vjeçari austriak i cili dyshohet se kishte rënë rreth 110 metra në terren shkëmbor. Po ashtu edhe kemi me 12 shtator një alpinist 31 vjeçar me shtetësi gjermane, u rrëzuar edhe 100 metra në zonën Geshnitz dhe pse lëndime shumë të rënda, por u shpëtua. Ashtu me 15-16 shtator, një 68 vjeçar nga rrethi Graz-Umgebung vdeq në Hochschwab, pasi dyshohet se doli nga shtegu dhe rar rreth 150 metra në terren të pjerë të shkëmbur. Kemi poshtu edhe një 65 vjeçar austriak dyshohet se u rrëzuar në Klettersteig Tajakant në Miming dhe vdic si pas policis a ishte pa kletë shtajkset. Pra nga rastet e raportuara që i gjetëm edhe online janë të paktën kemi 3 vdekje të lidha me aksidentin alpin dhe që kanë ndodhur dhe që i kanë gjetur trupat në fillim të shtatorit. Pashtu si që dim edhe shtator është edhe një muaj i bukur, por edhe i rrezikshëm në male, dhe rreth 24% të gjitha aksidentet të ecjes në Austri ndodhin

Parasotonisten in normal kontrollon i motin, telefonin, baterin, veshin, lampen, hartan, GPS dhe planifikon i këthimin para ersires. Pra, ju e për një këshil, mali nuk është armiku yn, por mali nuk fal pa kujdesin. Shkojmë në mal për të këthyr për sëri në shtëpi. Shkojmë për sëri me muzikë dhe pastaj do të flasëm për një temë për fillimin e shkollës në Gratës dhe në Vjenë. Ndëgjëm të këndshëm.

Këngë për dashuri, kënduam ne të dy. Por është hera e parë që këndoj me ty. Po ta them si shok, s'po ta them si djalë. Ne donim me zemër,

Zemra kur ju thet, nuk ju ngjitet kur. Si një got me ver, është dhe dashuri. Sa her që zbrazet, mbushet për sëri.

0: Sie hören Radio Rhenia auf 92,6 MHz. Jeni duke ndëgjuar Radio Rhenia në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Elsi.
1: Pra, shto dhe si jo, si që premtova, do të kthehemi me një temë për fillimin e shkollës në Gracë dhe në Vienë. Si që dimi edhe këto, shtetore është edhe muaj kur qytetet e ndryshojnë edhe ritmin, pas pushimeve të verës, rrugët mbushën për sëri me fëmijë, çanta në shkollë, prindër mësues dhe plot autobuzat. Po ashtu, në Vienë viti i ri shkollor filloi pak një javë më herët me 7 shtator, ndërsa në Gracë me 14 shtator, por këtu të shkollat në dy qytetet janë përsëri në ritmin e tyre të zakonshëm. Por fillimi i shkollës nuk është vetëm një datë në kalendar. Për një fëmijë që shkon për herë të parë në shkollë është një botë e re. Mësuesit e rinj, shokët e rinj, një klasë e re dhe shumë pyetje, a do të përshtaten? A do të gjenë shok? A do të mund t'i bëjnë detyrat? Edhe për prindërit të fillon edhe poshtu, edhe një periudhë e re, orari ndryshon, fillojnë detyrat, aktivitetet sportive, muzika, transporti, edhe poshtu edhe organizimi gjithë familjes. Por ka dhe një çështë shumë të rëndësishme, rruga për në shkollë. Është brengë për çdo prind. Fat, ata që kanë ofër shkollën, por edhe ata që prindi do të sillen çdo ditë me veturën e tyre, apo ata që udhtojnë me autobus. Në Gratë qyteti, po ashtu edhe, si që dimi, ka krijuar edhe të ashtu qurtën edhe shul shtrasën, rrugën pranë shkolla, ku para fillimit të mësimit, ku fizot edhe përkësisht, edhe qarkullimi i automjeteve, qëllimi është që fëmijët të mund të arrijnë në shkollë më të sigurt, nuk me bicikletë apo me trotinet, këto si pas 7 portal dhe landës apë 7 in Gratë. Po shto edhe Vienna ka një sistem të gjërë të planeve të rrugëve shkollore, për shkollat fillore janë përgatitur plane që të rrugën rrugët më të sigurta dhe vendet ku fëmijët du të jenë veçanarisht kujdesshëm. Po shto, kam një mesazh që duat t'i drejtojmë të gjithë prindërve, ndoshta është me lehtë t'i qojmë fëmijët me makinë deri te dera shkollës, por pyetja është a është gjithmonë kjo zgjidhje më e mirë. Ndoshta është më e mirë që fëmia, kur është në moshën e dorë, ta mësoj gradualisht rrugën për në shkollë. Të mësoj ku duhet të ndalet, ku duhet të kalojë rrugën, si të sillet në trafik dhe si ta përdorë poshtë edhe transportin publik, sepse rruga për në shkollë është edhe një mësim për pavarësinë e vetë fëmijës. Dhe një tjetër pyetje për të gjithë prindrit, për ne si prindër, apo kërkojmë më shumë nga fëmijët tanë. Shkolla duhet të jetë vendi ku fëmija mëson, por dhe vendi ku zhvillon shoqëri, kreativitet, sport dhe vetbesim. Notat janë të rëndësishme, por një fëmijë nuk është vetëm një numër në dëftes. Në Gratë, për shembull, qyteti raporton se këtë vit në 39 shkollat fillore komunale kanë filluar shkollën 2722 nxënës të rinj. Kjo do të thotë mira familja që po fillon një kapitull të ri. Prandaj le të bëjmë këtë fillim të vitit shkollor pak më të qetë, me pak presion, me shumë komunikim, me shumë kohë për fëmijë dhe me të gjitha me shumë siguri në rrugën për në shkollë, sepse qëllimi nuk është vetëm që fëmijët të arrijnë në shkollë. Qëllimi është që ata të shkojnë të sigurt, të mësojnë me dëshirë dhe të kthehen çdo ditë të lumtur në shtëpi. Pra ishte kjo një informat rreth shkollave në Gratë, fillimit të vitit të shkollor në Gratë dhe po ashtu në Vienë. Shkojmë përsëri me një pikë muzikore, Dorata Dora apo Flori Argentina Ramosaj. Dëgjojmë të këndshëm.

0: jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Elsi. Sie hören Radio Rini auf 92,6 MHz.
1: Kështu edhe po i afromi edhe fundit të programit tonë të satëm, sot falim për disa temat që na prekën nga afër, për zhvillimet në Hagë, për ngjarjen tragjike që ndodhin në Gracë, për fillimin e vitit të ri shkollor në Gracë dhe Vjenë, si dhe për sigurinë në malet e Austrisë qatë muajin shtator. Po për të lajmeve dhe ngjarjeve të ditës, qëllimi ynë është gjithmonë i njëjtë, të informojmë, të edukojmë dhe të krijojmë një hapësirë ku komuniteti ynë shqiptar të takohet përmes gjuhës, kulturës dhe muzikës. Fillimi i shkollës na kujton se edukimi është një nga investimet më të rëndësishme për fëmijët tanë dhe për ne, si shqiptar që jetojmë në Austri, këtë do të thotë edhe të kujdesim që brezi i ri ta ruaj gjuhën shqipe, ta njohë historinë dhe kulturën e vetë, ndërsa njëkohësisht të jetë edhe pjesë aktive e shoqërisë austriake. Të jetosh mes dy kulturave nuk është edhe pengesë, është një pasuri. Pra, le të vazhdojmë kështu, le të jetojmë kështu mes dy kulturave, sepse është vetëm një pasuri. Ju falemderit që ishit me ne edhe sot, ju falemderit për vëmendje dhe për mesazhet dhe për telefonatat tuaj. Tani është koha për muzikë, qëndroni me ne, ndëgjoni muzikën shqipe dhe mos harroni gjuhën juaj, jeton për aq sa kohë ne e flasim, e mësojmë dhe o përcjellim fëmijëve të tanë. Nga unë, fatos kryzë ju dëshirojnë një mbrëmje të mirë dhe mos harroni për ata që kanë kohë, është edhe festa Aufsteier. Miru në gjofshmi deri nesër në ora 12, kemi programin e gjusive, po është të djelen nga ora 12 deri ora 13 dhe deri atëherë unë ju dëshirojnë një mbrëmje të mirë. Për ata që nuk e din, sot festa Aufsteier, pra i gjithë sheshi i Gracit është imbushër duke e festuar këtë fest. Ju dëshiroj një mbrëmje të mirë kudo që jeni. Shkojmë me muzikë përsëri.